bərpası çərçivəsində ölkəmizin əlindən gələn dəstəyi verməyə hazır olduğunu ifadə etmək istəyirəm. Livan prezidenti Joseph Aoun isə Türkiyə ilə Livan arasında köklü əlaqələrin olduğunu bildirərək deyib ki, hər iki ölkə xalqının mənafeyinə və region sabitliyinə xidmət edəcək şəkildə əməkdaşlıq iradəsi mövcuddur. Səmimi qarşılaşmaya, qarşılamaya, qonaqpərvərliyə və dəvətə görə prezident Recep Tayyip Erdoğan'a təşəkkür edən qonaq səfərinin mühim bir dövrə təsadüf etdiyini vurğulayıb. O, regionun hazırda öz gələcəyini formalaşdırdığı bir mərhələdə olduğunu dilə gətirib. Joseph Aoun Türkiyə-Livan qardaşlığının çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini və növbəti dövrdə bu gələcəyin qurulmasında mühim rol oynayacağını qeyd edərək deyib ki, Cənab Erdoğan həqiqətən öz baxışı və sadiq iradəsi ilə bu əlaqələri dəstəkləyir. O, bu münasibətləri yeni bir əməkdaşlıq səviyyəsinə qaldırmaqla qərarlıdır. Türkiyə Cumhuriyyətinin banisi Qazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtda sülh, dünyada sülh sözlərinə istinad edən Joseph Aoun, Türkiyə-Livan əlaqələri haqqında deyib ki, münasibətlərimiz iki ölkənin tarixinə layiq şəkildə daha da inkişaf etdiriləcək. Yaşasın Türkiyə-Livan dostluğu. Qeyd edək ki, İsrailin Livana qarşı hücumlarının başladığı 2026-cı il mart ayının ikisindən bu yana 4000-dən çox Livanlı həlak olub, 2000-dən çox insan yaralanıb, 1 milyon nəfər isə evini və yurdunu tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Azərbaycan Hava Yolları Azal-Bakı-Qars marşrutu üzrə müntəzəm təyyarə reyslərinə başlayıb. Bakı-Qars istiqamətindəki müntəzəm uçuşa Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan start verilib. Bununla da Azərbaycan ilə Türkiyə arasında artan sərnişin tələbatının qarşılanması nəzərə tutulur. Həmçinin iki ölkə arasındakı hava nəqliyyat əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsinə töhfə verilməsi hədəflənir. Məlumata əsasən Bakı-Qars-Bakı reysləri həftənin cümə axşamı və bazar günləri təşkil olunacaq. Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA İraqın Kərkük şəhərinə bağlı Altun Körpü qəsəbəsində yerləşən Altun Körpü şəhidliyində bərpa işlərinə başlayıb. Bu barədə İraq Türkmən cəbhəsinin Altun Körpü üzrə rəhbəri Zəki İbrahim Şeyx Anadolu Agentliyinə açıqlama verib. O, qəsəbənin mərkəzində yerləşən Altun Körpü şəhidliyi və abidəsində başladılan bərpa işlərinə görə TİKA-ya təşəkkürünü bildirib. Abidənin Səddam Hüseyin rejiminin devrilməsindən sonra 2003-cü ildə ucaldılığını qeyd edən Şeyx, o vaxtdan bəri burada heç bir bərpa işinin aparılmadığını deyib. Şəhidliyin türkmənlər üçün böyük mənəvi əhəmiyyət kəsb etdiyinə diqqət çəkən Şeyx deyib ki, şəhidlik hər keçən gün daha da aşınırdı. Sağ olsun TİKA bərpa işlərinə başladı. Altun Körpülülər və bütün türkmənlər üçün bu şəhidlik son dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Bərpa işləri çərçivəsində şəhidliyin ətrafında abadlıq işlərinin aparıldığını bildirən Şeyx ərazidə oturacaqların qoyulduğunu qeyd edib. O, həmçinin şəhidlərin adlarının həkk olunduğu mərmər lövhənin abidənin mərkəzinə yerləşdirildiyini deyib. Şeyx bu layihəyə dəstək verən İraq Türkmən cəbhəsinə də minnətdarlığını bildirib. İsrail və Həmas qruplaşması arasında Qəzzada müharibəyə son qoyulması üçün razılıq əldə olunub. Həmasın yüksək vəzifəli rəsmiləri bildiriblər ki, sazişə qruplaşmanın silahsızlaşdırılması və İsrail qoşunlarının bölgədən mərhələli şəkildə çıxarılması ilə bağlı bəndlər daxildir. Bu bəyanatlar ABŞ prezidenti Donald Trumpın əldə olunan irəliləyişi elan etməsindən sonra verilib. Həmas nümayəndəsi bildirib ki, qruplaşma artıq vasitəçilərin və Trumpın sülh şurasının İsrailin saziş şərtlərinə əməl etməsini təmin edəcəyini gözləyir. Danışıqlar prosesində iştirak edən qazi Həməd Həmas qruplaşmasının Qəzza xalqını daha böyük qırğınlardan və didərgin düşməkdən xilas etmək üçün güzəşlərə getdiyini qeyd edib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Misirin Demiye limanındakı təbii qaz raket tankerlərinə PUA ilə edilən hücumdan sonra İsrailin saxta bayraq əməliyyatları iddialarına qarşı xəbərdarlıq edib. Abbas Əraqçı Misirin mühim regional tərəfdaşı olduğunu vurğulayıb, o bu ölkənin təhlükəsizliyinin İran üçün son dərəcə mühim olduğunu bildirib. Əraqçı X sosial şəbəkəsində hesabında paylaşım edərək regional ölkələri İsrailin sülhü pozmağa yönəlmiş qəslərinə qarşı ayıq sayıq olmağa çağırıb. Qeyd edək ki, bu bəyanatlar Aralıq dənizi limanında iki təbii qaz tankerinin PUA hücumu nəticəsində zərər görməsindən bir gün sonra verilib.
Minlərlə gənc Mərakeşlinin İspaniyanın Sueta bölgəsinə keçməyə cəhd etməsindən sonra İspaniya əlavə resurslara səfərbər edib. Başnazir Pedro Sanchez hökumətin vəziyyəti mümkün qədər tez normallaşdırmaq üçün Mərakeş və beynəlxalq qurumlarla birgə işlədiyini bildirib. İspaniya mediasının mütəşəkkil keçid cəhdi kimi qiymətləndirdiyi hadisədə iyulun 30-unda minlərlə şəxs Sueta sərhədi yaxınlığında toplaşıb. Başnazir Sanchez hökumətin atdığı addımları Suetanın regional rəhbəri ilə də müzakirə etdiyini qeyd edib. Pakistanın cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində iyulun 30-unda kömür mədənində baş verən partlayış nəticəsində təxminən 34 mədənçi həlak olub. Ölkə rəsmiləri partlayışın metan qazından qaynaqlandığını bildiriblər. Xilasetmə qrupları hələ də uçqun altında qalan mədənçilərin olduğunu xəbər verirlər. Lakin rəsmilər partlayış anında mədəndə neçə nəfərin olduğu barədə dəqiq məlumat verməyiblər. Qeyd edək ki, mədən qəzaları Pakistanda, xüsusən də Bəlucistan bölgəsində tez-tez baş verir. Pakistanın şimalındakı Broad Peak dağında baş verən uçqun nəticəsində 10 beynəlxalq alpinist itkin düşüb. Qrupa Nepal əsilli məşhur alpinist Nirmal Purja rəhbərliyə edirdi. Uçqun baş verəndə alpinistlərlə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Qrupun tərkibində Nepal, Pakistan, Oman, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çindən olan alpinistlərin yer aldığı bildirilir. Pakistan rəsmiləri və Pakistan Alpinistlər Klubu ərazidə təcili axtarış xilasetmə əməliyyatları həyata keçirdiklərini bildiriblər. Və sonda, Avropa Beynəlxalq Hava Limanları Şurasının hazırladığı hesabata əsasən İstanbul Sabiha Gökçen Beynəlxalq Hava Limanı 2026-cı ilin ilk yarısında Avropanın iri hava limanları arasında sərnişin artımına görə birinci yerə çıxıb. Sabiha Gökçen havalimanındakı sərnişin axınını ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,4 artım göstərdiyini qeyd edib. Bu göstərici ilə ildə 40 milyondan çox sərnişinə xidmət göstərən tranzit mərkəzlərinin də yer aldığı böyük havalimanları kateqoriyasında ən sürətlə böyüyən havalimanla çevrilib. 2026-cı ilin ilk ay 6 ayında 23,6 milyon sərnişin qəbul edən havalimanı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,1%-lik artım nümayiş etdirib. Sabiha Gökçen bu göstəricilərlə Avropanın digər aparıcı böyük mərkəzlərini arxada qoyub. Havalimanı Barcelona 4,4 artım, Madrid 4,2 və Roma Fiumino 0,13% kimi rəhəng kompleksləri geridə qoymağı bacarıb. Sabiha Gökçen havalimanının nümayiş etdirdiyi göstəricilər Avropa üzrə orta göstəriciləri də üstələyib. Belə ki, ilin ilk 6 ayında Avropa miqyasındakı havalimanlarında sərnişin axınının 2,6% artım göstərdiyi bildirilir. Lakin artım sürəti birinci rübdəki 4,3% səviyyəsindəki ikinci rübdə 1,3%-ə qədər geriləyib. ACI Europe bu durğunluğu qismən yaxın şərqdəki müharibənin təsirləri ilə əlaqələndirib. Regiona uçuş intensivliyi azaldan müharibə, aviasiya yanacağından bağlaşması və səfər xərclərinin artması səbəbindən bəzi aviaşirkətlərin daşıma həcmi ixtisar etməsinə gətirib çıxarıb. Türkiyədəki havalimanlarının sərnişin axını isə ilin ilk yarısında Avropa ortalamasından nisbətən yüksək olub və 2,8% təşkil edib. Avropa üzrə göstəricilərin aşağı düşməsinə baxmayaraq, ACI Europe Türkiyənin ən güclü nəticə göstərən iri mərkəzlərdən biri olaraq qaldığını vurğulayıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcəm maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra xəbərlərin qısa icmanı təqdim edəcəm. İndi isə Fatma Turqutun ifasında gözəl bir son musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Süni intellekt artıq təkcə telefonlarımızda deyil, həm də döyüş meydanındadır. ABŞ və İsrail İrana qarşı həyata keçirilən hücumlarda süni intellektdən geniş şəkildə istifadə ediblər. Məlumatı daha sürətlə emal edə bilən tərəf müharibənin gedişatını özü müəyyənləşdirir. Bəs Türkiyə bu rəqabət şəraitində hansı səviyyədədir? Süni intellektin müharibədəki rolu. Başlayırıq. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. İnkişaf edən texnologiya ilə birlikdə sürətlə geniş kütlələrə yayılan və gəldiyimiz mərhələdə demək olar ki, hər sahəyə nüfuz edən süni intellekt bu gedişlə müharibə meydanında da adından tez-tez söz ettirəcəyə bənziyir. ABŞ baş qərargahı İrana qarşı hücumlarda süni intellektdən geniş istifadə olunduğunu birinci əldən təsdiqləyib. İsrail rəhbərliyi də xüsusilə hədəflərin dəqiq şəkildə müəyyənləşdirilməsində bu texnologiyalardan faydalandıqlarını bildirirlər. Süni intellektin müharibəyə birbaşa təsiri ilk dəfədir ki, bu qədər aydın və əhatəli şəkildə özünü göstərir. Lakin bu vəziyyət müəyyən sualları da bərabərində gətirir. Məsələn, süni intellekt hansı işlərə görə biləcək səviyyə çatdı? Bütün bu prosesləri süni intellektin ixtiyarına buraxmaq nə dərəcədə etibarlıdır? Ya da Türkiyə kimi ölkələr süni intellekti müharibə meydanında tədbiq edə biləcək mərhələdədirmi? Bu suallara cavab olaraq, texnologiya əsaslı strategiyalar üzrə mütəxəssis Alper Özbilənin TRT Haber kanalına verdiyi müsahibəsini diqqətinə çatdırırıq. Süni intellekt döyüş meydanında necə bir rol oynayır? Cidlərlə kitabı əhatə edə biləcək bu suala Alper Özbilən, hər kəsin başa düşəcəyi sadəlikdə ümumi bir çərçivə ilə izah edir. O, ilk növbədə süni intellektin əlbəttə ki, daha əvvəldə xüsusi əməliyyatlarda, kəşfiyyat proseslərində və fərqli silah sistemlərində istifadə olunduğunu xatırladır. Lakin bu istifadə formasının daha çox platformalar və məhsullar səviyyəsində fərdi şəkildə qaldığını bildirir. Məsələn, hədəfin müəyyən edilməsi, pilotsuz vasitələrin naviqasiya və ya təsvirlərin təhlili kimi sahələrdə süni intellekt dəstəkli sistemlər tətbiq olunurdu, deyə Özbilən qeyd edir. O, bugün şahid olduğumuz dəyişikliyin isə tamamilə fərqli bir mərhələyə işarə etdiyinə diqqət çəkir. Süni intellekt artıq fərdi sistemlərin daxilində çalışan köməkçi texnologiya olmaqdan çıxıb. O, ümumi əməliyyatların koordinasiyasını sürətləndirən müstəqil bir təbəqəyə çevrilib. Daha əvvəl Ukrayna müharibəsində süni intellektlə təchiz olunmuş məhsulların həm cəbhədə, həm də cəbhə arxasında geniş şəkildə istifadə edilməyə başlandığını xatırladır. İndi isə süni intellektin birbaşa qərar qəbul etmə parametrlərinin mərkəzinə yerləşdiyini və bu proseslərə görünməmiş bir sürət qazandırdığını xüsusi vurğuluyor. Süni intellekt dəstək vasitəsi olmaqdan çıxır. Alper Özbilən məhz bu məqamda çox vacib bir məsələni qeyd edərək deyir ki, buna görə də artıq süni intellekt dəstəkli müharibə deyil, süni intellekt əsaslı müharibə şəraitindən bəhs etmək lazımdır. O, sözlərinə bədam edir. Yaxın keçmişdə kəşfiyyatın təhlili prosesləri müəyyən avtomatlaşdırma tədbiqlərinə baxmayaraq, intensiv insan əməyi ilə həyata keçirilirdi. Fərqli mənbələrdən əldə olunan məlumatlar və sahə hesabatları yenə müxtəlif komandalar tərəfindən araşdırılırdı. Bu məlumatların tək bir mərkəzdə birləşdirilərək bütöv bir hala gətirilməsi isə vaxt alırdı. Bugün isə süni intellekt bu nəhəng məlumat hovuzunu eyni anda təhlil edir, əlaqələndirir və qərar qəbul edənlərə çox daha sürətli bir mənzərə təqdim edə bilir. Süni intellektin işləyiş proseslərini sürətləndirməsi müharibələrin də eyni sürətlə yürüdüyü və buna müqabil olaraq bitəcəyi mənasına gəlmir. Əksinə, bu vəziyyət daha əvvəl təcrübə edilməmiş yeni mürəkkəbliklərə və müharibənin miqyasının genişlənmə riskinə yol aça bilər. Süni intellekt döyüş meydanında nələr edə bilər? Alper Özbilən burada məsələni bir qədər də konkretləşdirir. Məsələn,
Süni intellekt vasitəsilə düşmənin mobil raket qurğularının hərəkət modelləşdirilməsinin mümkün olduğunu qeyd edir. Həmçinin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi, hərbi obyektlərdəki fəaliyyət intensivliyi, radar və elektron dalğalardakı dəyişiklikləri, eləcə də idarəetmə şəbəkələrinin rabitə əlaqələrinin sıxlığı kimi son dərəcə strateji mövzularda süni intellektin mühim rol oynadığını diqqət çəkir. Peyk təsvirləri, pilotsuz vasitələrin kəşfiyyat məlumatları, açıq mənbə təhlilləri və fərqli sensorlardan alınan siqnallardan ibarət böyük məlumat bazaları. Bütün bunlar süni intellektlə təhlil edildikdə həm hərbi infrastrukturun xəritələndirilməsi, həm də sahədəki dəyişikliklərin rahat şəkildə tətbiq edilməsi böyük bir sürət qazanır. Bu vəziyyət ənənəvi müharibə daxilində yeni bir asimetriya yaradır. Yəni, məlumatı daha sürətli emal edə bilən tərəf müharibənin gedişatını müəyyənləşdirmək üstünlüyünü əldə edir deyə öz bilən bildirir. Dəyişikliyi düzgün qiymətləndirən qabaqda olacaq. Əlbəttə, süni intellektin müharibə meydanında bu dərəcədə ön plana çıxması müəyyən narahatlıqları da bərabərində gətirir. Alper Özbilənə görə əsas məsələ qorxmaq deyil, bu dəyişikliyi düzgün qiymətləndirmək və prosesə ciddi şəkildə hazır olmaqdır. Özbilən bugün süni intellektin təsir artırıcı qüvvəyə çevrildiyindən bəhs edir. Bu təsir artırıcılıq müharibələrin sürətini, qərar vermə mərhələlərini və kəşfiyyat rəqabətini köklü şəkildə dəyişməyə davam edəcək. Əvvəlki vaxtlara heç oxşamayan bu yeni dövrün hələ ki başlanğıcındayıq.

Türkiyə süni intellektdən döyüş meydanında istifadə edə bilərmi? Hər birimizin maraqlandığı bu suala cavab verməzdən əvvəl, öz bilən vurğuluyor ki, Türkiyə müdafiə sənayesində hazırlanan pilotsuz sistemlər və müxtəlif platformaların sahib olduğu sensor şəbəkələri artıq mühim bir bünövrə formalaşdırıb.

Alper Özbülən fikirlərini belə yekunlaşdırır. Burada ən əsas məsələ inteqrasiyadır. Həm fərdi platformalardakı sensorların, həm də mərkəzdəki süni intellekt əsaslı təhlil və qərar vermə mexanizması təbəqələrinin nə dərəcədə sürətlə inteqrasiya ediləcəyi mövzusu üzərində ciddi şəkildə durmaq mütləqdir. Çünki gələcəyin döyüş meydanında üstünlük təmin edən təkcə platformaların sayı və müxtəlifliyi olmayacaq. Əsas məsələ həmin platformalardan gələn məlumatı kimin daha sürətli və dəqiq təhlil edərək qərar vermə mexanizminə çevirə biləcəyidir. Bu sualın cavabı bizə yeni dövrdə hansı ölkələrin daha ilərdə olacağını da göstərəcək. Süni intellektin müharibə meydanındakı rolu sürətlə dəyişir və aydın görünür ki, bu transformasiyanı düzgün şəkildə qiymətləndirən gələcəkdə üstünlüyə sahib olacaq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmə ümidi ilə. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bu gün sizlərə çox fərqli bir qəlyantı təqdim etmək istəyirik. Bu təama küçələrin ən turş, ən xırtıldayan və ən iştah açan ləzzəti də deyə bilərik. Qış aylarında yaxşı bir probiotik mənbəyə kimi immunitetinizi gücləndirir, yayda isə soyuq halda yeyilərək insanı sərinlədir. Beləliklə, bugün menyumuzda şoraba və şoraba suyu var. Şoraba Anadolu'da min illərdir tanınan bir ləzzətdir. Tərəvəzlərin duzlu su və ya sirkə ilə qıcqırdırılaraq qışa hazırlanması Orta Asiyadan Anadoluya uzanan Türk mətbəx mədəniyyətinin bir hissəsidir. Ancaq şorabanın küçədə satılan bir təama çevrilməsi, xüsusilə Osmanlı dövründə böyük şəhər həyatının inkişafı ilə eyni vaxta təsadüf edir. Xüsusilə 17-ci və 18-ci əsrlərdə İstanbulda şorabacı peşə sahiblərinin mövcudluğu arxiv qeydlərində yer alır. Yəni, şoraba artıq sadəcə evlərin zirzəmi rəflərində deyil, həm də bazarda, yarmarkada və küçə başında qarşımıza çıxır. Küplərdə hazırlanan kələm, xiyar və cürbəcür tərəvəzlərdən hazırlanan şorabalar. Onlar həm İAŞ obyektlərində, həm də səyyar satıcıların piştaxtalarında təqdim olunur. Təsəvvür eləyin, izdihamlı bir Osmanlı dövrünün bir küçəsindəsiz. Bir tərəfdə simitçi, digər tərəfdə şərbətçi var. Küncdə isə böyük şüşə qabların içində ağ qabbaq kələm, xiyar və qırmızı çuğundur görünür. Şoraba ilə həmin gündən bəri küçə mədəniyyətinin bir hissəsinə çevrilib. Türk dilindəki turşu sözü fars dilindən gəlir. Fars dilində bu söz turş olan şey mənasını verir. Zamanla türk dilində turşu şəklini alır və turş ləzzətlə yeniləşir. Yəni, sözün kökündə belə möhtəşəm, turşməzə bir dad var. Satış məqsədi ilə şoraba hazırlayan və ya satan şəxslərə türk dilində turşucu və ya şorabacı deyilir. Bu sözün ilk dəfə işlədildiyini müəyyən edən rəsmi sənəd isə Yavuz Sultan Səlimə aid ümumi qanunnamədir. Bu sənəd 1512-1520-ci illərə təsadüf edir. Ancaq şorabaçılıq sadəcə ticari məqsəd edilən bir iş deyil. Bu, eyni zamanda ustalıq tələb edən bir ənənədir. Yaxşı bir usta tərəvəzin ən təzəsini seçməyi, duz və sirkə balansına düzgün tənzimləməyi bilməlidir. Çünki şorabanın əsil ləzzəti düzgün qıcqırma üsulu və səbirlə ortaya çıxır. Bugün Türkiyənin bir çox şəhərində şorabacılar özəl reseptləri ilə tanınırlar. Kimisi bol sarımsaqlı, kimisi isə acılı sevir. Xiyar, kələm, biber, kök, çuğundur və lobya.

en çok hazırlanan çorabalar arasındadır. Küçədə şoraba yeməyi xüsusi edən amillərdən biri də onun suyudur. Böyük şüşə qabların içində gözləyən o tuş, duzlu və ədviyyatlı su. Bir stəkan şoraba suyunun xüsusilə qış günlərində insana faydalı olduğunu deyənlər az deyil. İstanbulda, Ankarada və ya İzmirdə şoraba piştaxtalarının qabağından keçərkən tez-tez bu sualı eşidə bilərsiniz. Acılı olsun, yoxsa acısız? Bir stəkan şoraba suyu hazırlanarkən, İçinə bir neçə dilim xiyar və ya kələm əlavə edilir. Üzərinə isə istəyə görə acı biber suyu və ya limon sıxılır. Baxın, bu sadə içəcək növü küçə mədəniyyətinin ən sevilən içkilərindən biri sayılır. Şoraba tək başına da bir qəlyanaltı saymaqla yanaşı, yeməklərin yanında əvəz olunmaz bir yerə sahibdir. Quru lobya yeməyinin yanında kələm şorbası, plovun yanında xiyar, küftənin yanında isə biber şorbası süfrəyə gözəllik, ağızlara isə xoş bir dad bəxş edir. Türk mətbəxində bu təam həmişə xüsusi bir yerə malik olub. Bir qab şoraba açılanda yayılan o kəskin sirkə qoxusu, xırtıldayan xiyarın dişlərinizin arasında bölünməsi və ardınca içilən bir stəkan sərin şoraba suyu. Bəh, bəh, lap ağzımız sulandı. Yiyənlərə indidən nuş olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Türkiyənin ən hündür dağı olan Ağrı dağı 5137 metr hündürlüyü ilə Avropanın ən yüksək zirvəsidir və bu xüsusiyyətinə görə alpinistlərin diqqət mərkəzindədir. Ağrı dağı Türkiyə, İran və Ermənistan sərhəddinin kəsişməsində yerləşir. Vulkanik dağ olan Ağrı dağının adı Yəhudi və Qərb dillərində Ararat kimi bilinir. Ətrafı təxminən 130 kilometr olan dağın zirvəsi bütün fəsillərdə iri buzlaqlarla örtülüdür. Türkiyənin ən hündür nöqtəsi olduğu üçün Türkiyənin damı adlandırılan Ağrı dağında demək olar ki, səhra və arktik iqlim eyni vaxtda yaşanır. Məşhur səyyah və yazıcı Marco Polo yazılarında bu dağın əsla çıxılması mümkün olmayan bir dağ olduğunu söyləsə də, bu dağa ilk çıxan professor Frederick Parrot olub. Qeydlərə görə Frederick Parrot Ağrı dağına çıxan ilk şəxsdir. Məlumata görə o, 1829-cu ilin 9 oktyabrında dağa çıxmağı bacarıb. Türkiyəli alpinistlər isə dağa 1970-ci ildə çıxıblar. Dağa ilk Türkiyə Alpinizm Federasiyasının keçmiş prezidentlərindən biri olan Bozkurt Ergör çıxıb. Ağrı dağına çıxmaq üçün ən yaxşı vaxt isə iyul, avqust və sentyabr aylarıdır. Qışda isə fevral ayıdır. Ağrı dağına tək başına çıxmaq həm yerli, həm də xarici alpinistlər arasında böyük adrenalin mənbəyi və uğur səbəbi hesab olunur. Ağrı dağı hündürlüyü, buzlaqları, insanları, rəngarəng çiçəkli çəmənlikləri ilə maraqlı və cəlb edici görünüşə malikdir. Təbiət möcüzəsi olmaqla yanaşı, müqəddəs kitablarda böyük tufandan sonra Nuhun gəmisinə ev sahibliyi etdiyi inancı ilə əfsanəvi bir xüsusiyyətə də malikdir.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarından keçirdək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan rəsmi səfərlə paytaxt Ankarada olan Livan Prezidenti Joseph Aoun ilə Prezident Sarayında təkbətək görüş keçirib. Azərbaycan Hava Yolları Azal şirkəti Bakı-Qars marşrutu üzrə müntəzəm təyyarə reyslərinə başlayıb. Məlumata əsasən, Bakı-Qars-Bakı reysləri həftənin cümə axşamı və bazar günləri təşkil olunacaq. Türkiyə Əməkdaşlıq Koordinasiya Agentliyi TİKA İraqın Kərkük şəhərinə bağlı Altın Körpü qəsəbəsində yerləşən 6

Tun körpü şəhidliyində bərpa işlərdən başlayıb. İsrail və Həmas qruplaşması arasında Qəzada müharibəyə son qoyulması üçün razılıq əldə olunub. Həmasın yüksək vəzifəli rəsmilər bildiriblər ki, sazişə qruplaşmanın silahsızlaşdırılması və İsrail qoşunlarının bölgədən mərhələli şəkildə çıxarılması ilə bağlı bəndlər daxildir. İranın Xarici İşlər naziri Abbas Əraqçı Misirin Demiyaye limanındakı təbii qaz tankerlərinə pua ilə hücumuna ediləndən sonra İsrailin saxta bayraq əməliyyatları iddialarına qarşı xəbərdarlıq edib. Minlərlə gənc Mərakeşlinin İspaniyanın Sueta bölgəsindən keçməyə cəhd etməsindən sonra İspaniya ordu qüvvələrini səfərbər edib. Başnazir Pedro Sanchez hökumətin vəziyyəti mümkün qədər tez normallaşdırmaq üçün Mərakeş qurumları ilə birgə işlədiyini bildirib. Pakistanın cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində iyulun 30-da kömür mədənində baş verən partlayış nəticəsində təxminən 34 mədənçi həlak olub. Pakistanın şimalındakı Broadpeak dağında baş verən uçqun nəticəsində 10 beynəlxalq alpinist itkin düşüb. Pakistan rəsmiləri və Pakistan Alpinistlər Klubu ərazidə təcili axtarış xilas etmə əməliyyatı həyata keçirirlər. Və sonda Avropa Beynəlxalq Hava Limanları Şurasının hazırladığı hesabata əsasən İstanbul Sabiha Gökçen Beynəlxalq Hava Limanı 2026-cı ilin ilk yarısında Avropanın iri hava limanları arasında sərnişin artımına görə birinci olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Paragacılıq genişindən Ötlərin ılaşan şərtlərini yermənə kepil etmənə Qarasyanını aytdi. Vekiletin dözümündəki Qazi Hamad, Hamasın Qaza xalqını bundan belə qırğınçılıqdan və göçülmələrdən xaraf etmək üçün ılaşıqlara gelinini aytdi. İran Müslüm portuna uçurmasıq və ulaq olan quralan kücümdən son Ötlərin yalan baydaq operasiyalarına qarşı duyduruş verdi. İranın daşarı işlər ministri Müslüm Damiyette portundaki TV'ye tankerlerine uçurması ve ulu ulan kurulan hücumdan son, Aslan'ın yalan baydak operasyonlarına karşı duyduruş verdi. Abbas Arakçı, Müsür'ün mökum sevittiğini hırmatlaştığını ve onun hukupsuzluğunun İran için öğrenmekumduğunu belledi. X platformatından beren beyatında Arakçı, sevitt yurtlarına para açılı bozmak için Aslan'ın planları deyip artlandıran hareketlerine karşı hüçkar bulmakları var da çağrış verdi. Pakistan'ın günortasındaki kömür kanı olan partlamada ardından 34 adam yoğuldu. Pakistan'ın günorta gün matarındaki Bulucistan vilayetine yerleşen kömür kanı olan partlamada ardından 34 madançı yoğuldu. Resmiler partlamanın metan gazından bulunduğunu ve penşembe günü madanına baştan geçirildiğini ve gizlerin doğumundan halat ediş işçilerinin geçirildiğini haber verdiler. Xalat ediş toparları qiyin yadada qalan mağdançıları gödəyərlər. İmar etmələr partlama olan mağali mağdan kəndinə nəcə mağdançının bulunduğunu aytmadılar. Mağdan kəni kiləçilikləri Pakistanına etasana Bulucistan tevitində köp bolyar. Münglər çağdan Marokkodan İspanyanın Seuta şəkərçədində geçməyə tinaşdı. İspanya münglərçi yaş Marokkolinin Seuta sevtini geçməyə tinaşmanı son qoşmaçı tirişləri mobilizasiya edər. Premier-ministr Pedro Sanchez hökumətin yağdayı qaldalaşdırmaq üçün mümkün molluq sayın tid vaxtı yolu qoymaq üçün Marokko və deyişi xalqarı rəhmiyyələr ilə xidmətdaşıq edəyənini məlum etdi. İspanyanın metbotunun geçiş üçün utqoşdurulan tinaş köp münəkiyyət etindirən vaqada Pənşənbə günü münglərçə adam Seuta sərkədənin qoluna bir yerə yığrandı. Sanchez hökumətin reaksiyasını Seuta'nın sevdiklərinin yol açısı ilə ağır alıb batlatacağını aytdı. Pakistanın demağlarına yerləşən Broadbeck'da xarsan təyərbi 10 xalqarı alpinist direktiv etdi. Pakistanın demağlarına yerləşən Broadbeck'da xarsan təyərbi 10 xalqarı alpinist yitirim olu. Toparo meşğur Nepali alpinist Nirmal Purja yol açıq etdi və xarsan təyərbi alpinistlər həm arıqatınaş getirdi. Toparın düzmünə Nepal'dan, Pakistan'dan, Oman'dan, Amerika'dan və Xitay'dan alpinistlər vardı. Pakistan'ın resmiləri və Pakistan'ın alp kovi qıstalı gözü və xarat ediş işlərini başlattı. İlil illəşər sədəşürüt xavarını dinlədiniz.
1: Köçə təğamları

0: kişi halak buldu. Pakistan Cənubi Qərbidəki Balıçistan vilayətdə yerləşən Kumr kanıda yüz verən partlayış oqibətində kəmidə 34 nəfər kançı halak buldu. Rəsmilərə görə partlayış metan qazı tüfəyli gəlib çıxan. Hadisə Peyşənbə günü kanda yüz verib, tün boyu davam etkən qutqaru operasiyasiyə səbəb oldu. Qutqaru və qurulları haman kan içində qalıb getkən kançıları həm qıdırmaqda. Bayraq rəsmiləri bu barədə, bayraq rəsmiləri partlayış bəytə kanda qança kançı bolüşünü malum qılmadı. Pakistana, hənisə Bələçistanda kanlarda baxsız hadisələr tez-tez yüz verib duradı. Minglab kişi Marakeşdən İspaniyanı Sauta hüdüdüyə ötüşə urundu. Minglab Marakeşlik yaş İspaniyanı Sauta hüdüdüyə ötüşə urungandan son İspaniya qoşumça quşla küç və vasitalarını səfərbər qılmaqda. Başvazir Pedro Sanchez hükumət vəziyyəti imkanı qədər tezroq meyarlaşdırış üçün Marakeş xalqara rəsmilər bilən həmkarlı qılayətkənini bildirdi. İspaniya mavaqbarat vasitaları muvafiqlaşdırılgən urunuş deyib tərifləgən hadisə bəytə Pəşənbə günü minləb Adam Sauta çiqərəsi yaxında toplandı. Sanchez hükumətinin həm xuşbu vəziyyətkə münasibətini Sauta mintaqəvi rəhbərlər bilən müzakirə qılgənliyini bildirdi. Pakistandakı Broadpeak çöküsdə qar köçküsü yüz verişi aqibətdə 10 nəfər alpinist bedərək yoxaldı. Pakistan şimalidəki Broadpeak çöküsdə qar köçküsü yüz verişi aqibətdə 10 nəfər xalqara alpinist bedərək yoxaldı. Quru Nepalda tuğulgən tanıqlı alpinist Nir Mala Portja, şunindək Nims Day namı bilən həm atalgən sportçı rəhbərli qilgən qar köçküsü yüz bergəndən buyan alpinistlər bilən alaqa nihayətdə bolmayabdı. Quru tərkibdə Nepal, Pakistan, Umman, Amerika qoşma ştatları və Xitaydan gəlgən alpinistlər bar idi. Pakistan rəsmilərinin həm Pakistan barədə Pakistan Alp klubu şaşırın qıdır qutqarı operasiyasını alıb barmaqda.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Prezident Erdoğan Livan prezidenti Aoun bilan uchrashdi. Erdoğan İsrail insoniyatga qarshi jinoyat sodir etmoqda dedi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Livan uzoq yillardan buyon mintaqadagi ayrim kuchlarning raqobat to'qnashuv maydoniga aylanganligi sababli eng katta zarar ko'rgan qardosh mamlakat ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, u yaqin sharqda boshdanoq barpo etishni maqsad qilgan barqarorlik, tinchlik va hamkorlik muhitidan eng ko'p manfaat ko'radigan davlatlardan biri Livan bo'lishini aytdi. Prezident Erdoğan rasmiy tashrif bilan poytaxt Anqarada bo'lib turgan Livan prezidenti Jozef Avon bilan prezidentlik majmuasida yakama-yakama muzokara o'tkazgandan so'ng tashkil etilgan qo'shma matbuot anjumanida so'zga chiqdi. Rey boshlangan 2026-yil 2-martdan beri Erdoğan İsrailning Livanga qarshi hujumidan buyon 4300 nafardan ortiq Livanlik halok bo'lgan, 2000dan ziyod Livanlik yaralangan, 1 million kishi o'z uy hamda yurtini tark etishga majbur bo'lganligini ta'kidlab shunday dedi. Shu o'rinda yana bir bor janob prezident timsolida Livan xalqiga ham dardlik bildiraman. Va irodalarga tezroq sog'ayib ketishlarini tilayman. Turkiya ilk kundanoq Rakning ham keskin munosabat bildirgan mamlakatlardan biri bo'ldi. Isroil sodir etgan hujumlarda insoniyatga qarshi jinoyatlarni ushbu jarayonda ham kun tartibiga saqlab qoldi. Bu hujumlar va bosqinchilikni to'xtatish maqsadida boshlangan diplomatik tashabbuslarni yaqindan ham jiddiy zarar ko'rgan Janubiy Livan qaytadan kuzatib boryapmiz. Isroil hujumini ham bu borada ham masalasida mamlakatimiz qo'ldan kelgan barcha yordamni ko'rsatishga varasta tayyor ekanligini bildirdi. Livan prezidenti Jozef Aoun esa Turkiya va Livan o'rtasida chuqur tarixiy ildizlarga ega munosabatlar mavjudligini ta'kidlab, har ikki mamlakat xalqi manfaati va mintaqa barqarorligiga xizmat qilayotgan hamkorlikni rivojlantirish borasida qat'iy iroda bildirdi. Prezident Erdoğan'a samimi kutub alış mehman dostlik takılıf üçün minnettarçılık bildirgen mehman prezident öz təşrifi ham muhim bir davrda əməlgə aşı etkənliğini takitlədi.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.

0: Hörmətli dinləyicilər, bəşəriyyətin yaranışından bəri insanlar təkcə yaşamaq üçün deyil, həm də sağlam qalmaq üçün yollar axtarıblar. Çünki həyat bəzən baharın bərəkəti qədər səxavətli, bəzən də qışın sərt küləkləri qədər amansızdır. Xəstəlik bəşəriyyətin ən qədim yoldaşı, şəfa isə ən böyük ümid olub. Türk millətinin minilliklər boyu yaddaşında yaşayan bu ümid təkcə müalicə üsulu kimi deyil, həm də dərrakəli bir həyat fəlsəfəsi kimi kök salıb. Türkistanın sonsuz çöllərində yoğrulan bu qədim bilik nəsildən nəslə ötürülərək Anadoluya, Qafqasa, Balkanlara və Türk dünyasının hər bir guşəsinə yayılıb. Hazırda da həmin qədim şəfanın izlərini nənələrimizin qurutduğu çökə yarpaqlarında, yaylaların kəhli otu qoxusunda, buz bulaqların sərin suyunda və müdrik bir ağsaqqalın xeyir duasında tapmaq mümkündür. Türkistan, sonsuz səmanın çölləri qucaqladığı, küləyin azadlıq pıçıldadığı və torpağın müdriklikdən bəhs etdiyi qədim ata ocağı. Bura yalnız böyük dövlətlərin, dastanların və qəhrəmanların doğulduğu coğrafiya deyil, həm də insanın təbiətin dilini öyrəndiyi, suyun səsini dinlədiyi, bitkilərin sirlərini kəşf etdiyi və təbiətin hər nəfəsində şəfa axtardığı ciddi həyat məktəbi idi. Qədim Türk dünya görüşündə insan göylə yer arasında qurulmuş müqəddəs bir tarazlıq idi. Torpağın bərəkəti ilə qidalanan, suyun saflığı ilə təmizlənən və odun istisi ilə güclənən. Buna görə də xəstəlik yalnız bədənin deyil, ruhun və həyatın da tarazlığının pozulması kimi qəbul edilirdi. Şəfa tapmaq isə insanın təbiətlə yenidən harmoniyaya qovuşması deməkdir. Dağlar müdrik bir yol göstərən, çaylar həyat çeşməsi, ağaclar isə varlığın simvolu idi. Türk xal təbabəti insanı təbiətin ayrılmaz bir parçası hesab edən bu dərin müdriklikdən zərrə-zərrə süzülüb yarandı. Və əsrlər boyu Türkistan çöllərindən bütün Türk torpaqlarına uzanan qədim bir mədəni irsə çevrildi. Baharın gəlişi Türkistan çöllərində şəfa mövsümünün də başlanğıcı sayılırdı. Qar əriyib təbiət canlananda dərman bitkiləri mütəxəssisləri və el ağsaqqalları nəsildən nəslə ötürülən qədim biliklərlə otlar toplamağa çıxardılar. Onlar bu bilikləri kitablardan deyil, yaddaşlarında yaşatdıqları xatirələrdən gənc nəsillərə ötürərdilər. Onlar təkcə cismani xəstəliklərin təbibləri deyil, həm də təbiətin dilini anlayan duaları və qubuzun yanıqlı sədaları ilə insan ruhuna toxunan müdrik bələdçilər idilər. Türk xalq təbabətində şəfa yalnız bitkilərdə deyil, həm də musiqinin dinçliyində, suyun saflığında, qoca ağacların kölgəsində və ocağın hərarətində axtarırdılar. Bu anlayışın mərkəzində xəstələnmədən öncə sağlamlığı qorumaq, təbiətin ritmi ilə ahənglər yaşamaq və insanın bədəni ilə ruhunun yalnız təbiətlə qurduğu tarazlıq sayəsində sağala biləcəyinə inam dayanırdı. Türk dünyasında xalq təbabəti yalnız inanclarla deyil, həm də əsrlərin müşahidə və təcrübələrindən süzülüb gələn əməli üsullarla zənginləşmişdi. Qazax və Qırğız çöllərində ardıç budaqlarının yandırılması ilə xəstənin çadırındakı havanın təmizləndiyinə inanılardı. Altay və Tuva türkləri arasında yaraları sağaltmaq üçün Şam qatranından hazırlanan məlhəmlərdən geniş istifadə olunurdu. İpək yolu boyunca inkişaf edən təbabət ənənəsi sayəsində Uyğur türkləri yüzlərlə müalicəvi bitkidən hazırladıqları dərmanlarla ad çıxarmışdılar. Anadolu, Azərbaycan və Türkmənistanda isə sarı çətir, gəvən kəhliyotu, qara zirə, dərman ada çayı və üzərlik xalq təbabətinin əvəz olunmaz elementləri idi. Mahir sınıqçılar tərəfindən zədələnmiş sümüklərin və sınıqların bərpa edilməsi, revmatik ağrılar üçün isti su və buxar vannalarının tətbiqi, yaraların müalicəsində bal, qatıq və müxtəlif bitki ekstraktlarının istifadəsi Türk xalq təbabətinin bu günə qədər gəlib çatan ən bariz nümunələrindəndir. Bütün bu təcrübələr təbiətin bəxş etdiyi imkanları diqqətlə müşahidə edən və nəsildən nəslə ötürən müştərək Türk müdrikliyinin məhsuludur. Türkistandan Anadoluya köç edən türklər əsirlər boyu topladıqları xalq təbabəti təcrübəsini yeni torpaqlara da daşıdılar. Anadolunun zəngin florası ilə qovuşan bu qədim bilik, el anılarının, loğmanların və xalq təbiblərinin əlində daha da zənginləşərək yaşamağa davam etmişdir. Əsirlər boyu türk dünyasında əsl şəfanın yalnız dərmanlarda deyil, həm də şəfqətdə, paylaşmaqda, təbiətlə tarazlıqda və insana ümid bəxş edən xoş sözdə olduğuna inanılıb. Müasir tip bugün beşəriyyətə nəhəng imkanlar təqdim etsə də, çöl təbiblərinin bizə qoyub getdiyi ən dəyərli miras təbiətə hörmət, sağlamlığın qorunmasına verilən əhəmiyyət və insanın torpaq, su, ağaclar və bütün canlılarla həm ahəng yaşamalı olduğuna olan inamdır. Buna görə də Türkistanın sonsuz çöllərindən Anadolunun Qafqazın bərəkətli torpaqlarına qədər uzanan o qədim səs hələ də yaşayır. Hər baharın sərinliyində, hər dərman bitkisinin ətrində və ürəkdən qopan hər duada bircə həqiqəti xatırladır. Əsl şəfa insanın özü, təbiət və həyatla barışdığı andır. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında tanınmış şəxsiyyətlər proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Buraxılışımızın bugünkü hissəsində vətənin məğlub olmaz keşikçisi Rauf Denktaş haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə şəxsiyyətlər var ki, onlar bir coğrafiyanın və bir xalqın mübarizəsinin rəmzinə çevrilirlər. Kipr türklərindən söhbət düşdükdə isə ağla gələn ilk isim şübhəsiz ki, Rauf Denktaşdır. Onun özünü başa düşmədən Kipr məsələsinə dərk etmək mümkün deyil. Çünki Denktaş yarım əsrdən çox müddətdir davam edən mübarizə həyatı ilə Kipr türk xalqının həm səsi, həm qalxanı, həm də dövlət qurucusu olmuşdu. Rauf Denktaş 1924-cü il yanvarın 27-sində Kipr adasının Baf qəsəbəsində dünyaya gəlib. Atası hakim Mehmet Raif bəy idi. Kiçik yaşlarında anasını itirən Rauf təhsilinin bir hissəsini İstanbulda tamamlayır. Adaya qayıtdıqdan sonra isə müəllim və tərcüməçi olaraq işləyir. Daha sonra hüquq təhsil almaq üçün Londona gedərək Lincoln's Inn-də vəkillik lisenziyası alır. Gənc yaşlarında müstəmləkə administrasiyasında prokuror vəzifəsinə təyin edilən Rauf Denktaş, parlaq hüquq karyerasının ona vəd etdiyi rahat həyata seçərək yaşaya bilərdi, lakin o bunu etmədi. Çünki 1950-ci illərdə Kipr, Yunanlar tərəfindən adanı Yunanıstana birləşdirmək xülyası olan Enosisin və Eokaterorunun kölgəsində türklər üçün tədricən yaşanmaz bir yerə çevrilmişdi. Denktaşın qəhrəmanlığı məhz elə burada başlayır. O, tribunlardakı coşqulu çıxışları ilə yanaşı, Kipr türklərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qurulan Türk Müqavimət Təşkilatının idarə heyətində yer alır. Doktor Fazıl Küçük ilə birlikdə xalqın liderliyini öz üzərinə götürür. Kipr Türk Qurumları Federasiyasının sədri olur. 1960-cı ildə qurulan Kipr Respublikasında Türk İcma Məclisinin sədri kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. 1963-cü ilin qanlı milad hadisələrində Yunanların türklərin qaşadığı kəndlərə hücumları başlayanda həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün qapı-qapı gəzən də yenə o olur. Bir dövr adaya girişi işğalcı zihniyyət tərəfindən qadağan edildi. 1967-ci ildə adaya gizlicə daxil olarkən saxlanaraq həbs olundu, lakin o ruhdan düşmədi. Rauf Denktaş öz dövrünün insanlarından fərqləndirən ən mühim cəhətlərdən biri, silahlı müqavimətin qanuniliyini müdafiə edərkən əsas böyük mübarizəni hüquq və diplomatiya sayəsində aparmasıydı. O, 1968-ci ildən itibarən 10 illiklər boyu davam edən icmalar arası danışıqlarda Kipr türklərinin başçısı kimi masaya yerləşdi. Makariostan Kleridesə qədər hətta rəqiblərinin belə haqqını təslim etdiyi itiz

zekası, güclü yaddaşı və hüquqi bilikləriylə beynəlxalq platformlarda Kipr türklərinin mövqeyini müdafiə etdi. Onun təfəkkürünün mahiyyəti bu cümlədə gizlidir. Kipr adasında azlıq yox, adanın əsl qurucu unsurlarından biri olan bir xalq var. Denktaşın fikrincə Kipr türkləri 1571-ci ildən bəri bu torpaqlarda dövlət təcrübəsi ilə var olmuş, öz müqəddəratını təyin etmək hüququna malik türk millətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu səbəbdən adada qalıcı sülhün yolu iki xalqın bərabər suverenliyinə əsaslanan iki dövlətli quruluşdan keçir. Ana vətən Türkiyə anlayışı onun üçün diplomatik bir ifadə deyil, həyatda qalma şəraiti idi. O, Kipr türklərinin təminatının Türkiyənin fəal və faktiki zəmanəti sayəsində olduğunu hər fürsətdə dilə gətirirdi. 1974-cü il Kipr sülh hərəkatı Denktaşın illərdir dünyaya çatdırmağa çalışdığı təhlükənin nə dərəcədə ciddi olduğunu göstərdi. Hərəkatdan sonra qurulan Kipr türk federativ dövlətinin rəhbərliyini öz üzərinə götürən Denktaş, Yunanların güzəşsiz mövqeyi qarşısında tarixi addım atdı. 1983-cü il noyabrın 15-də Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti elan edildi. Rauf Denktaş qurucu dövlət başçısı kimi 2005-ci ilə qədər bu vəzifəni davam etdirdi. Bir xalqın əvvəlcə müqavimətini, sonra ictimai təşkilatlanmasını, nəhayət dövlətini inşa etməyə bacarmış liderlər tarixdə barmaqla sayılacaq qədər azdır. Rauf Denktaş da onların birincilərindəndir. 2004-cü ildəki Annan Plan referendumunda Planın Kipr türklərinin suverenliyini və təhlükəsizliyini aradan qaldıracağını müdafiə edərək xeyr mövqeyi nümayiş etdirməsi, bəziləri tərəfindən tənqid olunsa da, onun prinsipial duruşunun böyük nümunəsi idi. Faktiki olaraq planın Yunanlar tərəfindən qəbul edilməməsi, Rauf Denktaşın illər dediyi Yunanlar türkləri şərik kimi istəmirlər fikrini bir daha sübut etdi. Rauf Denktaş 2012-ci il yanvarın 13-də aramızdan ayrılarkən arxasında təkcə bir dövlət deyil, böyük bir fikir irsi də qoydu. Fotoqrafiya sənətinə marağı, kitabları, xatirələri və yumoristik şəxsiyyəti ilə Denktaş çox şaxəli bir ziyalı idi. Dəfn mərasiminə 100 minlərlə insanın axın etməsi Kipr türklərinin ona bəslədiyi minnətdarlığın ən bariz təcəssümü idi. Bugün Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətində uşaqlar öz bayraqları altında öz dövlətlərinin zəmanəti ilə məktəbə gedə bilirlərsə, bu Rauf Denktaşın zəhməti, cəsarəti və uzaq görənliyi sayəsindədir. O Kipr türklərinin qəhrəmanıdır. Çünki ən qaranlıq günlərdə xalqının yanında olmuş, dünyanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, milli mübarizədən bir addım belə geri çəkilməmiş, mən Kipr türküyəm, və türk olaraq da qalacağım deyən bir xalqın iradəsini dövlətə çevirmişdi. Türk milləti öz qəhrəmanlarını unutmur. Rauf Denktaşın xatirəsini yaşatmağın yolu isə onun əmanəti olan Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin suverenliyinə və ana vətən ilə sarsılmaz birliyinə sahib çıxmaqdan keçir. Ruhu şad olsun.

0: Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda sizləri Şərqi Aralıq dənizinə, buranın ən böyük adalarından biri olan Krit aparırıq. Bu ada bugün də maviyə bürünmüş körfəzləri, ağ boyalı evləri və tayı bərabəri olmayan təamları ilə göz oxşuyur. Ancaq adanın dar küçələrində addımlayarkən Osmanlı ilə Venesiya arasındakı türklərlə yunanların 100 illik hekayələri hələ də qulağımıza pıçıldayır. Gəlin birlikdə Kritin Osmanlı hakimiyyəti dövrünə səyahət edək və 3 əsrlik tarixə nəzər salaq. Osmanlı dövlətinin 1645-ci ildə başlatdığı Krit mühasirəsi tam 24 il davam etdi. Mühasirənin əvvəlində Osmanlı ordusu bir çox şəhər və kəndi qısa müddətdə ələ keçirdi, lakin paytaxt İraklion müqaviməti davam etdirdi. İraklion mühasirəsi təkcə qala divarlarının deyil, həm də insan iradəsinin sınandığı bir dastan idi. Osmanlı ordusu xəndəklər qazaraq, tunellər açaraq uzun müddət səbirlə şəhəri mühasirədə saxladı. Bu əsnada Venesiya Avropadan kömək istədi. Onlara kömək üçün könüllü əsgərlər adaya gəldi. Buna baxmayaraq, 1669-cu ildə qalanın qapıları Osmanlının üzünə açılmaq məcburiyyətində qaldı. Artıq Osmanlı dövlətinin sancaqları İraklion qalasında dalğalanmağa başladı. Fətin ardından Krit adası Osmanlı imperiyasının bir vilayəti oldu. İdarə tamamilə Osmanlının əlində keçdi. Çoxlu sayda türk əhalisi adaya köçürüldü. Yunan kəndlilərinin bir qismi İslamı qəbul edərək yeni nizamla uyğunlaşdı. Beləcə, adada güclü bir müsəlman icması formalaşdı. XIX əsrə gəldikdə isə Krit adası Osmanlı üçün sakit bir ada olmaqdan çıxmışdı. Yunanistan müstəqilliyi hərəkatı yayıldıqca Kritdə də üsyanlar baş qaldırdı. 1820-ci illərdən etibarən tez-tez qiyamlar oldu. 1897-ci il Türk-Yunan müharibəsində Osmanlı ordusu qalib gəlsə də, Avropa dövlətlərinin təzyiqi nəticəsində ada əldən çıxdı və 1898-ci ildə Yunan şəhzadəsi Georgun idarəsi altında muxtariyyət qazandı. Adanın bu statusu 1913-cü ildə Balkan müharibələri və ardınca Buxarest və London müqavilələri ilə beynəlxalq səviyyədə rəsmiləşdi. Beləcə, Krit Osmanlı hakimiyyətindən çıxaraq Yunanıstana birləşdirildi. Bu dövrdə itirilən hər ərazi təkcə sərhədlərin dəyişməsi deyildi, həm də insanların taleyinin dəyişməsi idi. Kritin müsəlman türk əhalisi evlərini tərk edərək Türkiyəyə köçməyə məcbur qaldı. İzmir, Ayvalıq, Aydın, Antalya və İstanbul başda olmaqla bir çox bölgəyə kiritli ailələr yerləşdi. Bugün də onların mətbəxində, dilində və mahnılarında adanın əsrarəngiz havasını hiss etmək mümkündür. Krit adasının türk keçmişini ən çox xatırladan izlər isə adada hələ də ayaqda qalan məscidlərdir. Onlar da bugün ibadət üçün açıq olmasalar da fərqli funksiyalarla ayaqda durmağa davam edir. Haniyadakı kiçik Həsən Paşa məscidi və ya digər adıyla Yalı məscidi 1645-ci ildə tikilmiş limanda yerləşən çox günbəzli görkəmli bir abidədir. Bu məscid bugün sərgi salonu və mədəni tədbir mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Resmo şəhəri isə Osmanlı mirasının ən sıx müşahidə olunduğu məkanlardandır. Buradakı Naretsa məscidi Venesiya dövründə Santa Maria manastırı və kilsəsi ikən Osmanlı zamanında məscidə çevrilmiş, bugün musiqi məktəbi və konservatoriya kimi işləyir. Validə Sultan Məscidi 17-ci əsrdə Turxan Sultan adına inşa olunmuş, bugün isə bağlı vəziyyətdədir. Vəli Paşa Məscidi isə paleontologiya muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Qara Musa Paşa Məscidi müqəddəs Varvara monastırının qalıqları üzərində tikilmiş, minarəsi uçmuş, lakin bərpa olunaraq tarixi abidə statusunda qorunmaqdadır. İbrahim Xan Məscidi Fortezzanın içində yerləşir. Venesiya kilsəsi ikən Osmanlı dövründə məscidə çevrilmiş, bugün isə sərgi və mədəni tədbirlər məkanıdır. La City bölgəsində Hamidiyyə Məscidi 1891-92-ci illərdə inşa edilərək Osmanlı hakimiyyətinin son illərinə şahidlik etmişdi. Bugün isə bağlı vəziyyətdədir. İraklionda yerləşən müqəddəs Mark Bazilikası isə Osmanlı dövründə dəftərdar Əhməd Paşa məscidinə çevrilmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində bağlanmış və hazırda İncəsənət Qalereyası kimi istifadə olunur. Bugün Krit adası sadə bir turist üçün günəş və dəniz demək ola bilər. Amma həqiqi bir səyahətçi üçün ada tarixin dərinliklərinə açılan bir səyahət qapısıdır. Fətihlərin, mühasirələrin, üsyanların və köçlərin izlərini izlədikcə, təkcə türk hakimiyyətin deyil, həm də insan hekayələrini görmək mümkündür. Mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların kəsişdiyi bu adada hər daşın altında başqa bir səs, başqa bir hekayə yatır. Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz mərşutlar verilişinin sonuna yaxınlaşdıq. Başqa bir proqramda yenidən görüşmək diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Xəyal etdiyimiz mərşutlar.

Efirdə Türkiyə Avazı Radiosu. Salam aleykum. Bugün 1-ci avqust şənbə. Türkiyədə saat 13:30, Özbekistanda saat 15:30. Hörmətli dinləyicilər, siz Ankara'dan efirə uzatılan Türkiyə Avazı Radiosunun özbek dilində gündəlik dəsturlarını dinləyirsiniz. Dəsturumuzu 16 metr 17670 kilogram qısqa dolğun canlı efir arqalı dinləyirsiniz. Şunindək www.tratuzbek.com və sünni yoldaş Tursat 4 arqalı Votes radio kanalından dinləşin mümkün. Bugün dəsturumuza songi yangilikləri Türk dünyasında sahnə sənəti və qaza, aşlıq, sınavda matanət və insanilik nomli dəsturini itibarınızga havala qılamız.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.